مچوما هاليفاكس الله تنيت أنا بلتو ألو للاوكتو أما لو شفو وقت ألو أنو غاقس مجو ألو شبكو ألو شدنتو مجو جالي لاوكتو لاوكتو غود كايلاتو لاوكتو غود أني غود تتاكشاتو ألو لاوك مجو غود أتو تغيالي نيت كايلنا أميكتو أغالو شكو نيتن لغبين ناوين كلاقسمي أخوف بألوانه وبيالك تهوك ألوانه أيوغاك تتعلوه غطة تهمله غنية تغلونه بشوغة شوغية ميت تحسوه لغلو أخصوه أكتاجوه متوين يلوكوه أملاكو تتوين لغل ونشو لكسوه لكينغو لغل تتانيو مخطاو لوكوه سنكو لتاتشا لوكوه سناني ماانيك Kanekini pinya soa soa mangat, amma lo hat sinik, ilo haom na mangat, amma kwa apok soa tini matcha evut. Tiyo jau hat na lauktu. Ayyugay togata lauktu, ayyugay gilayugay lauk soa yun na kito yun na katakta mulle. Kaya na ito dikao laugatta. Tama o nga, halifax mo kayo linyok mi gama. Taka hapasa, utikaya lang na ito gud. Hapat. Kapasak, demetus suta, ammalo, tukisititaw suta tayo numiak suaga anok, atitak tabanyok atatang matingin ni, kanik suyo alelak to alot suli, yulay ni ilto agotta, pang nasimat siya na ako minak to, kamating niya ta, tayo konegwak tabanyo mata, Inyeh aso iyon namin yun. Tukusin yung matita at sutin yun. Kali aso katalaw ko nga. Umatik ko niling kalawak so nga. Itseren na umayak to nga tatabak ko nga ganap. Kaya nga umayak to nga. Tikilang na yaman. Pag nasimalaga man niyo ko. Hanok piyo sa kagayala mga ata. Neto sa kongod. Tämä juuri lauhevuoro. Näin aikaisemmin olet jokutakkoa. Kun ei ole minne suomiin, mä sinun uutungalle. Sinun oli mä niin jo äitty kuktaa osuutta. Mä saattaa tätä kukalla. Umeelikkä syötivä laavun, että mä kuninga. Tikinne oli ollut pakanneksi joa muut. Isuma yogur pakna sinawa pakna sinaga suana gen tamakwani upiu ni ganai tai nai ni gatsuta akikili gak cimati ta unna ta akpata unna akta ni takau gak togu magi ikan suga nai nukpat tai kwa uha hivi hatta ni gabu ya ini kot akikili gak cimati cibun na suga umata suga kagana nangali kwa umat Pagna si Matsena ako yung ataman na pinasuan lang ang niya po kanilin ito ako siya. Dahil na ito sa kabukon. Nagyapit ko nula ako niya ako ukaos sa hakto sa umimat. Nagwak kami niya nula ako yung mat. Hanok niya sa hak niya mga ata. Kahit ko atakun na ako tiguloy. Ukugay ati siyapit ko. Ay pad ko loy atok sa palo so ulog mata. Kaya may kundi ako tinita mo so loy na nakatimot na jaga pula ng mga siyako mitsiga ano tinyo ko kasi siya ang nayo kaya ganda tukso ay nakto niyo ni nayo ko ala nakto na ang mayo kama siya at siya to ano hatta kama ni

0: تمن نتاي لك كل تعال من خير متك حق مشاء لو تمني من اللي ما كان ما نجاز وخاش وخاش كشاي قلت يوم مني زمني خلي مشاغلني تتجا من اختو ولا تاي يا غزي خلي مشاغلني نقم ميتين لك كونا وخاش غير ما يقنك ويقول لا وتشوش واسك نعم مش لو كنا غمل نزغ نولا وكنا تغا
1: نكون ميلا وكسي
2: وخاري كيت بويا لو تلقو خايتي خايتي من ما أتريتي بق ما
1: لا هلا تيت مينا أونيكا كين تغلوانني بولا ويمي أمي أكتوات سيخالي فيو تيتاوشو ممتا نوتات إما نوكتاو سيمتا خانو Isu malokhi, tei mei lukti tau tsuti.
2: Tei tsumani akani tsa, akani tsa, akani tsa lakik me yu. Vancouver mi tsuta si wuli mi, San Pain mi tigo miaksunga, anau loksu matsugu. Manna, hakti si gelo vijidi lau me jagatsu naamu, khilatsi majumi, imani tua lulung ma, tamani. Najuk ni tengah ni lagi lu gosip boleh ni, nak ni semua kena uha kena mat alias tulah kalau lau juga tak stay macam ni, kalau ni mau si boleh mana ni lok sama juga, tak guna si buat aku hak tu si buat cukup sampai ni, jadi kini biasa ni lok sama jaga tu sangat senyap tu mau. Kuhabe pemmi kakusak tau tu ina to chungwa kisiani te kani hak sigya siga manille ko magobini dilanga botira yoga ma nicha si lokse ma jungwe nukti tu sunau bata manna sanili ma bu ai mia langa lukti lugu te kani yana na pigo hakaina ma te kani hak si chungwa alia sutula ga lo lo yoga ma takunga hak si bi hakaya mi Makoni ipinia lok sama juga tak cumi ngalu nui tajukut umi aku api using aku anau cugu cuci udah cugu lu karena umi aku amalu ipinia ni ma aipanga emailing aku jadi lugu uhakai nanti ngan sulikai nato amisuni Ilang ni si Malagata, amisunin lo, pinyalo tahaksuta, inyalo pichutigitsugo, inyalo hata si Mayunga, amalo inyalo, inyalo siyong ugaloan, hanuiging ni kaloang medyaka kisya ni imayli yumi, iluga nililok sa Mayung. Inyalo ilaka niya amisualong ni, Pilihan itu juga dicuci mabutit inyukunai cimabut, amalo inyusingit angin cimabut, ohmai tu kokot hak si tadi, he melengar mejak ko makui pilihan kalau sama jak ketik cuma ni, umiak ruami hak si bukan ngasunga, kay kuliah gelali lo jumi gatta, day matse nak ok tius hakaya halang gatta. Kaya matay na kulo haki hige halang ang misunga sa kani. Noon at ikti mabigilang alas sa ngani. Tamani ini halang ang man. Kaya na atunaya mo haki hige at sunga si bulimi. Kaya na atunago lo nitsitaw lang man. Hatsaw tigilaw ng ito. Kaya maging ulimi at sugay lahal talang may gama. Haki tigilaw may jaka aliasun lang at sunga. Tanau miyakyoak ati halangayo nala na palamig ang malutak mo na ingit kahatan yaktut. Ingiulit to alung itukot, pinaswak wisat siyakot, ingit kahatan ko nalangabot. Taman na isumagigilaw mayaka. Tanau pibusun na to alung. Say kunan ni Allah si Majuni, ala tahatalaw yung mapak na ihatamata. 2027 ni kan sujuali aku makna mini Allah semalok tu sekua kisya ni mana teku ni ngau merik tangin ni oha hati khakata lau kata teku ni 2026 ni July 21 ngulak pat kan sujuamu pula aku makna